0: Je, tako je to. Nedjelja, neradni dan za većinu, no međutim, kao što i mi sami pokazujemo primjerom, ne za novinare, ne za liječnike, ne za vatrogasce, a bome i policajaca, ima, pričali smo o tome već ujutro, niti za policajce i brojne druge dežurne službe koje su tu budne od rano jutro ili cijelu noć kako bi, dakle, naši građani se osjećali sigurnijima i mirnijima. 210-777, predbroj je dakako 051, zovite li s mobitela, javljamo se mi s druge strane. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bog, gospođo, dobro jutro i vama.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Ste vi u akciji nekoj već rano ovako ili?
1: Stavila sam evo ručak kuhati.
0: A, jeste, bravo, okej, okay. Okay, odlično. Što se danas krčka, ako smijem pitati, jer ne miriši do ovuda?
1: Juhicu malo i napravit ću restani krumpir i ciklo na salatu.
0: Jedva sam dočekao malo svježije vrijeme pa da se opet juhe počnu kuhati, one fine,
1: eto
0: bistre
1: to,
0: po mogućnosti pileć.
1: Eto
0: odlično.
1: To. Pure, imam pureću juhu.
0: O, još bolje, još bolje. To je vrlo slično, je.
1: Da.
0: Recite mi, velika familija dolazi ručak?
1: A ne, ja sam solo.
0: A, vi ste solo. Dobro,
1: a okay. Moram i ja jesti. Ne?
0: Apsolutno, i onda kad već si radite za sebe, radite si kako spada, jel da?
1: Tako je,
0: odlično,
1: nego šta.
0: Odlično,
1: imam bar dan, dva, evo. Juhicu, bar i tako.
0: Odlično, odlično, da, da. I kad se tako nešto već radi, onda se kuha za više puta, jel tako?
1: A tako nema je,
0: smisla
1: nego
0: samo jedno.
1: Da, da.
0: Dobro,
1: da.
0: Dobro. Inače ste tu uvijek naša slušateljica.
1: Jesam, jesam.
0: Odlično, mi to volimo. Da. Takvi su nam najdraže, da. Odlično.
1: Da.
0: Imate nekog pozdraviti možda?
1: Pa, pozdravila bi naše nogometaše Riječke.
0: Bravo.
1: I da pobjede.
0: Evo, navijamo za njih. Odlično.
1: Da, tako je.
0: Hvala vam, hvala vam. Ugodan vam želimo.
1: I volimo bi da bude barem 2-1, ako ne
0: ma,
1: više.
0: Ma, nek bude 1-0, bit će dobro, ajde. Tri boda su, nećemo ih gledat.
1: Super.
0: Nećemo im u zube gledati, jel
1: tako? Tako je, baš tako, da.
0: Dobro, hvala vam.
1: Neka dobro obave posao.
0: Tako je, nadamo se tomu. Hvala tako vam puno, hvala i ugodan vam želimo dan.
1: Također, bok, bok.

0: Ma tako, kada ste vi, šta vam je danas u planu?
1: Zovemo Spehina.
0: Evo, Spehina,
1: danas obično. Danas unuka ima rojendan.
0: Ajde, koliko je let?
1: A, 9 let.
0: O, prava cura. To je drugi, treći razred. Dobro, nije još. Ali možda da je obećate susedu, malo me od suseda to mora da, evo, onako.
1: O, pa ima toga.
0: Uz žmujbina, a? Biće udvarača, budite vi bez brige, da. To je drugi, treći razred osnovne škole, je li tako nekako? Četvrti već. Lupa sa lončiće.
1: Ide. Vrijeme Paševa.
0: Kako se unuka zove, da ju znamo čestitati?
1: Mihajla.
0: Evo, bravo, Mihajli, 9-7, jel?
1: Pauzarić, da, tako je.
0: Odlično. Jeste li neku feštu spremili?
1: Pa, pripremamo se, evo, sad idemo na Puhanac.
0: O, bravo, biće, opa, društvo će doći, a?
1: Biće dvora, doće njeno društvo, doće roditelji od prijatelji.
0: Odlično.
1: Ona...
0: Jeste nekakav brhan Miki kupili neki na til, onako što većina vole nosi?
1: Ma ona ti to ima neš drugo već.
0: A šta da, vela cura, vela cura. Super, lijepo se zabavite, evo, super, neka bude obitelji i prijatelji, neka budu veseli danas i Mihajla.
1: Neka Mihajla bude živa i zdrava.
0: Tako je, najvažnije.
1: I neka bude sve najbolje.
0: Sve će biti kako rabi, samo neke zdravi.
1: Vama također želim ništa sve najbolje za rođendan koji je Pašava, ali nema veze.
0: Ma ne, naravno.
1: Nikada se ne...
0: Primamo i sa 3 dana zakašnjenja ove čestitke, rado primamo, kako ne. Hvala vam puno i želimo vam ovo lijep dan, evo, lijep rođendan Mihajle. Bog. 6.51, 6.52, evo malo smo se podružili, Lučo je u redu, je to, je li tako? Lučo me je potaknuo da se malo sa slušateljima porazgovaramo, jesmo i neka smo. Ostanite naravno uz nas, malo glazbe još, malo reklama, vijesti Jutarnja kronika kreće u točno 7, pa se čujemo nakon toga.

Marina Valković, ki bi sad reke. Rashitani deski, stari postol, na belom užalu smenun muče. Zaperlo se nebo i more, mesto mane galebi kriče. Samo more smenum je, taji sezi pod vodum. I pomalo smenum tuguje, tuguje za tobum. Sad kad su slane kapje ostali, čekat same sence na žalu. Ki bi sad reke da smo bižali juden i mrižam, ribam i valu. Va more pomalo kamiki hitam, kad ijeki ribar ki bi razume. Koga sad ja zate da pitan, ki bi bez tebe živit ume. Ki bi sad reke da sem ti vlasi gjeda na svitlu od zvezd samih. Komu bi sad reke neka me spasi od usnic tvojih teplih i slanih.

Bolje da ja zašutim dok mi prstene prikljašte ili jezik još gore. Ajmo, pustit ću vas da uživate malo u Lucijanovom potpunju.

nisu oni jedini koji su obećavali velike pare, jel ko je ono tvrdio, tvrde neki da se to ne može, ja vam tvrdim to se može. E, što se može, može se prošetat ne samo po Kvarneru, nego i južnije od Sušaka pa sve do Lipe Boke. Ajmo Lučo.

ein kursen intervencion es wird bekannt gegeben. Dakle, u utakmici Rijeka Hajduk u 17. to znate, osmo kolo HNL-a, navedeno javno okupljanje, kažu iz policije, proglašeno utakmicom visokog sigurnosnog rizika, ulazi u stadion. Za gostujuće navijače bit će otvoreni od 15, za ostale navijače i posjetitelje od 15.30.

0: Nastavljamo obed s Tadejom Golobom. Brinuli smo se, zapravo ja sam se brinuo u jednom trenutku, hoće li moj gost govoriti hrvatski. A onda me pitao kolega, ček, koje godište? Ja govorim, pa tu negdje moja generacija. Onda hoće. Onda hoće, jer oni su u bivšoj državi morali učiti. I evo,
1: imali smo puno sada.
0: Komplimenti.
1: Mislim, ja sam, ono, kako se kaže, tekuće govorio tečno, da, hrvatski, hrvatsko-srpski, srpsko-hrvatski, mm-hmm. ali sam od tog mog kursa u JNA je prošlo već, sad ne znam, mislim da 40 godina, tako da malo je zarđalo.
0: Imate u romanu pozivanje stalno, jel, na tu i
1: pa Taras je moje godište u neku ruku, da.
0: Da. Pa ne, u romanu je mlađi.
1: Da.
0: U romanu je mlađi.
1: Nigde ne kaže koliko ima godina. Tako da kad smo birali glumca za serijal, za TV, tad smo razmišljali da možda Sebastian Kavaca još malo premlad, a sad više nije.
0: Točno sam na njega mislio.
1: Da.
0: Točno sam na njega mislio. A da, imate pravo, nije, jer u jednom filmu, zove se Muškarci ne plaču, radi se o nekom eksperimentu, psihodrami kroz koju prolaze ratni stradalnici, onda su uzeli Hrvata, Srbina, Muslimana, a eksperiment provodi Slovenac. I taj Slovenac je baš Kavaca sin. I nije mlad, ne, već je tamo neki ono znanstvenik i to. Što sam htio reći, bitna stvar koju ne možemo propustiti, jedan dio tog vašeg alter ega je taj alpinizam. Zapravo vi ste alpinist,
1: da.
0: I pa pohvalite nam se malo.
1: Mislim, ja sam bio taj ozbiljan alpinist već nekih više nego 30 godina. Mislim, imam dve te osam miledarke da u Lagiri je Everest. Bio sam član te otprave na koje je Davo Karničar kao prvi na svijetu skijao sa vrha Everesta. Tad sam i sam dospio do tog vrha. Imam nekih 30 i 40 prvenstvenih, to znači tih smjerova koje sam ja prvi ispenjao u našim Alpama, centralnim. Mislim, bio sam svugde, u Južnoj Americi, Himalaji, Kirgiziji. A poslije imao sam 2020. Jednu ozbiljnu nesreću i poslije toga, kad sam došao k sebi, ja sam shvatio da nemam više društva, da bi morao nabaviti neke nove suplezače ili nastaviti sam. To mi se nekako ne da. Tako da sam sad na biciklu u bistvu.
0: A zašto niste imali društva?
1: Pa pomrli se ili su prestali.
0: To se spominje u knjizi.
1: Da.
0: To se i Taras događa.
1: Da.
0: Alege, kako ste to onako provukli, ono, ispod glasa, Mont Everest i ono nešto, kao da je to nešto, kao da je to, umjesto da kažete, bio sam na Mont Everestu, pauza, točka, dramatska pauza, dajte nam to malo.
1: Mislim,
0: sa popneš se i ništa.
1: Pa ne, mislim, neku ruku, za mene je to velika stvar, ali
0: najveća.
1: Ne govorim ja to ljudima, pošto oni imaju svoje probleme, svoje neke ambicije, želje, šta da ih
0: zamaram time. Aha, mislite da bi se bojali, jel, da dođete, da budete, ne znam, za 20 godina ono, u krčmi neki pijanac koji dolazi ljudima i gnjavi, znaš, ja sam da, se popeo na Mount Everest. Jel.
1: Da, ne bih htio to.
0: A dobro, možemo li pričati o toj nesreći? Negdje sam pročitao da ste bili u komi.
1: Da, ja sam, to nije bilo kod penjanja, ja sam se popeo na neki vrh s jednim prijateljem, poneli smo da na taj vrh vodu i nešto malo hrane za kad ćemo sljedeći put ispenjati stijenu. Sa druge strane, onda kad smo silazili, ne znam šta se dogodilo, ja sam valjda pao nekih 20 metara, stavili su me u komu, slomio sam tad nekih 14 kosti, kralježnicu 9 puta. I posle sam se oporavljao, mislim da 2 godine, da sam mogao hodati i sve te stvari.
0: I jeste li lebdjeli ono između života i smrti, je bilo to?
1: Da, bilo je.
0: I je li pamtite nešto? Mislim, ovi su zanimljivi ti ljudi koji su bili na
1: rubu. Ne, ništa ne pamtim.
0: Ništa.
1: Ja pamtim kad sam se probudio, pamtim samo to da sam bio u bolnici i da se nije mi se činilo kao nešto čudno, ni nenavadno, mislim. Ali nisam znao zašto sam, niti me nije zanimalo. Nisam, mislim da skoro mjesec dana nisam pitao što mi se desilo.
0: Pa to bi možda moglo biti utješno, jel? Mislim, stalno tražimo iskustva ljudi s one strane.
1: Mislim, ja sam zahvalan, ne znam kome, da se ne sjećam. Ne bih se htio sjećati tog paca i to.
0: Ali jel sjećate se pada?
1: Ne, ne sjećam.
0: Ne?
1: Ne. Ja uopšte nisam znao da sam bio u brdima ovaj dan.
0: Ali vam se vratilo sjećanje kuće?
1: Pomalo, da.
0: Aha, znači, pomalo. Bili ste izgubili sjećanje?
1: Da, za taj dan koja se dogodila nesreća, nisam znao ništa. I sad pomalo možda.
0: Ali ljude ste zaboravili od prije ili osobe i to?
1: Ne, to ne. To, ne.
0: To ste pamtili?
1: Da.
0: E, šteta. Znači, da. Da, znaš, ne, dužni ste mi one pare, ono, znaš, kad idemo, ajmo malo razbit glazbom. Neće biti nešto posebno vesela, osim ako vas ne veseli, jel to da slušate omiljenu pjevačicu?
1: Mislim, odabrao sam Josipu Lisac, pošto sam s njom pravio intervju pre nekih, šta znam, valjda 10 godina za slovenski Playboy.
0: I kakav je bio intervju?
1: U redu, u Zagrebu, u nekom hotelu smo radili, super je bilo.
0: Koju ćemo pjesmu imati omiljenu?
1: Pa Sune ploče, koja je ona famozna.
0: Dnevnik
1: ljubavi, da.

0: Josipa Lisac po izboru Tadeja Goloba, najprodavanijeg slovenskog pisca današnjice, koji nam je uveličao naš riječki brisak, 7 knjiga i autora, a dobili smo ga prije ostale raje, jel? Vidimo ga i slušamo ga, ja ga slušam prije, vi ga slušate na nedjeljnom obedu, pa pričali smo ovim, ovoj drugoj strani, jel, medalje, alpinizmu, ono što priča Taras u knjizi, znači one emocije koje on ima prema tom alpinizmu, penjanju, fizičkim naporima, on skijaški trči, jel, pa onda, da, pa se navuko na to, to mu je kao droga, to, je, to ste sve vi.
1: Pa da, to sam ja. Mislim sad...
0: Ne pušite, ne pijete?
1: Od srednje škole više ne. Mislim, dobro, pio sam puno. Onda sam polako snižio dozu, a sad zapravo više ne pijem.
0: Ali ovo vam je neka ovisnost, jel, po tim? Jel, kako to poslije te nesreće? Kad ste rekli 2020?
1: 20, da.
0: Gdje je to bilo zapravo?
1: To je bilo tamo na talijanskoj granici, zapravo nad Logom pod Mangertom. Mhm. Loška stena se zove.
0: I možete li poslije se baviti tim ekstremnim sportovima? Ja?
1: Mislim, ja se sad kao treniram to sportsko penjenje koje nije opasno. Bio sam, više puta sam, jedno 4 puta sam bio u stjenama. Alpinističko to se ide. A poslije sam imao nekih problema s tim kukovima. Imao jednu operaciju pa sam im promijenili. Sad imam jedan vještački kuk. Ali sad je opet sve u redu. Sad mogu hodat, trčit, a sad sam na biciklu. Baš sam prošle nedjelje bio tu na Učki, na, kako se kaže, vojak ili vojak, na s biciklom iz Kopra do vojaka i natrag preko Čičarije.
0: Svaka čast.
1: 200 km i 4000 visinskih metara.
0: Što kaže Tadej Pogačar na to?
1: Sad ništa, sad tu zimu sam proveo u Istri baš zbog toga što radim biciklistički vodič po Istri. I krasom.
0: Kad će to izaći?
1: To će izaći u martu, mislim da.
0: A kad će ove knjige, nastavci ovi sa Tarasom?
1: Ne znam, nisam još govorio sa tim izdavačkom kućom, tako da...
0: Kako je jezero prošlo u Hrvatskoj?
1: Ne znam, pošto nemam ni vremena raspitivati se. Sad dobro. Imam još nekih, imam neki u 4 projekata od jednom i sad sam izbezumljen.
0: Baš sam vas htio pitat, kad stignete u sve to pisat? Pišete ujutro, uvečer, kasno?
1: Pa... Počnem kad žena ide na posao, učiteljica, ja onda počnem i sad kad više nemam djece kod kuće, tako da.

0: Popodne s Tinom, nedjeljom od 16.
1: Slušali smo pjesmu Lullaby of the Leaves, prekrasna melankolična balada o lišću, o jesenjem lišću. Meni je posebno lijep taj zbor kad pjeva. Ja kad čujem 30-te, taj njihov pucketavi zvuk i zbor u ono vrijeme, to mi je nešto jednostavno magično. Sljedeća pjesma, tu nam se nalazi jako, jako poznat jazz standard, možda jedan od najpoznatijih, i mislim da kad čujemo taj naziv, svatko ima neku svoju asocijaciju na izvođača. Mislim da ne postoji jedna konačna verzija te pjesme, jer je toliko popularna da je postala nekako jača od, dobila je svoj život, ali zato postoje prve snimke i onaj koji je proslavio tu pjesmu. To je pjesma Autumn Leaves na engleskom, ali onaj koji ju je prvi snimio, među prvima ju je snimio Yves Montand i proslavio 49. godine. Na francuskom to bi zvučalo nekako kao Les Feuilles Mortes, nemojte mi zamjeriti, ali francuski mi nije najjača strana. I ta pjesma je bila velika za karijeru Yves Montanda, ali je bila i općenito jako popularna u to doba. Onda su u Americi shvatili da skladba ima nevjerojatan potencijal i angažirali su Johnnya Mercera, koji je bio velikan tekstopisac u ono doba, da napravi englesku verziju, i on je napravio Autumn Leaves, malo je prilagodio tekst, nije doslovno preveo, i ona je naprosto kroz godine dobila bezbroj svojih obrada. Poznate su Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Frank Sinatra, instrumentalne, nema tko je nije snimio, a i dan danas je jedna od najuspješnijih jazz standarada. I Johnny Mercer, koji je napisao engleski tekst, kasnije je rekao da mu se upravo Autumn Leaves najviše u karijeri isplatila od svih pjesama zbog tih bezbrojnih obrada jazz i pop glazbenika. Pa ajmo poslušati francusku verziju.
2: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Les souvenirs et les regrets aussi.